дорогу на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрій, я за ними біжу. А які ж мої додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за дзвінки.

чужбин из мерз, чужбин из мерз. Не знаю, вона де поліція, зараз в рукавах поліція. Просто свій мадір, просто свій мадір. Просто мені ще й шкіль, порвав рясу на кочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався з доброго.